0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

6 sati i 26 minuta, dobro jutro želim svima koji su se i sada pridružili na 97,9. 17 stupnjeva nam je trenutačno vani tokom dana, neki 33 i 34, tako će biti i sutra, a onda za vikend 28-29 lagano.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

toliko za današnju sveštajnicu. Ostanite dalje uz naš program 97,9 MHz.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan i tebi, Martine.
0: Slušamo vas.
1: Može za drugi.
0: Za drugi, može.
1: Lijepi pozdrav.
0: Hvala, Dženja.
1: Bog, bog.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, opet ja.
0: Izvolite.
2: I za drugi.
0: Može.
2: I pozdravljam gospođu Ivanku, Štefisu, Zoricu i onoga gospodina Iveka. I sve vas na radiju.
0: Evo, zahvaljujemo. Tako je najbolje sve pozdraviti i da se niko ne bi ljutio.
2: Pa da.
0: Marija, hvala lijepa.
2: Ajde, hvala tebi i ugodan dan ti želim.
0: Hvala lijepa također, Dženja.

prema meni. Dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.
3: Ti povedi, ja ću za tobom.

Imamo još dva nova oglasa preko SMS-a. Prodaje se kutna garnitura 3 metara sa 20 metara, 100 eura je cijena. Nazvati na broj telefona 098 196 7417.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: I dalje smo u vrtuljku želja, evo nas ponovo i već zvonimo.
1: Halo, dobar dan.
0: I dalje smo u vrtuljku.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.